0: ולי צ'נקי שם לט ונם כתוב אפילת מה צ'נקי שם בט.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában 99.8, a város rádiója rád hangolva.